Дүнгэ сүгэдэ тасунэ тусарсаужэрмэ тиллугуу тамау насибиси укиртартуунаалуутэ карвингаттигут утэриэрниарэвгу.